0: En Rafi Law Group celebramos con orgullo los 250 años de América, una tierra de historia, libertad y oportunidades durante estas celebraciones. Recuerda manejar con cuidado, respetar las carreteras y proteger a tu familia. Y si tienes un accidente, no dudes en llamar a mi amigo Rafi Law. Él es un abogado que está para ayudarte. Al 623-388-4333. Llama al 623-388-4333. 623-388-4333. Y dile que Piolín te recomendó.
1: Las grandes historias del mundo ahora van contigo. Descarga la nueva app de Todo Novelas. Disfruta novelas de éxito mundial seleccionadas para ti. Explora, descubre y sorpréndete con Todo Novelas. Ahora en un solo lugar. Cuando quieras y donde quieras. Tu próximo capítulo lo verás aquí. Toda la pasión, todo el drama. Todo Novelas, más pasiones. Descárgala en tu tienda de aplicaciones favorita.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Hola amigos, soy Andrés, el manejador general de ventas en KenGuard Gateway Chevrolet en Avondale. Si buscas un vehículo, tenemos vehículos usados empezando en $5,000 y vehículos nuevos empezando desde $20,000, como los Silverados, Traverse, Equinox, lo que busque, lo tenemos. Nuestro equipo está listo para ayudarles a encontrar el vehículo perfecto y las mejores opciones de financiamiento. Visítanos por la 99 Avenida al sur del Freeway 10 en Avondale y sé parte de nuestra familia. KenGuard Gateway Chevrolet, te escuchamos.
5: Cariño, mira, Felipe mandó otra foto.
6: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
5: Con T-Mobile, por supuesto.
6: Mira, nos está llamando.
7: Familia, ¿vieron mis fotos?
5: Sí.
6: ¡Qué lindas!
8: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Requiere plan elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
9: Al calor con los precios más calientes en Camelback Toyota.
10: Camelback Toyota tiene un gran inventario listo para que salgas manejando hoy mismo.
9: Aprovecha la poderosa Toyota Tundra 2026 con una increíble tasa del 2.99% APR por 72 meses.
10: Llévate el popular Toyota Camry con 4.99% APR por 48 meses. La Toyota Tacoma disponible con 3.99 APR por 60 meses.
9: ¿Quieres un vehículo certificado? Contamos con BMW, Mercedes-Benz, GMC, Ford y muchas marcas más. ITIN, bienvenido. Trae tu licencia y tu talón de cheque.
10: Pregunta por mi compa Luis Silva.
11: Llámanos al 844-94-TOYOTA.
9: Toyota Tundra 2026. APR del 2.99% por 72 meses con crédito aprobado. Pagos mensuales de $15.10 por cada $1,000 financiados independientemente del pago inicial. Toyota Camry 2026. APR del 4.99 por 48 meses con crédito aprobado. Pagos mensuales de $23.02 por cada $1,000 independientemente del pago inicial. Todos los precios son más impuestos, título y licencia. Se incluye una tarifa de documentación de $599 en el precio anunciado. Consulte al concesionario para obtener más detalles. Vence el 3 de agosto.
12: Si usted de las personas que está en su casa, en su negocio, en su lugar de trabajo, en este momento me está escuchando en su carro, tómele una foto a su mano derecha y envíemela en un mensaje de texto y yo voy a mirar la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. Vamos a mirar de dónde viene, para dónde va. Vamos a mirar por qué no le rinde el dinero, por qué usted fracasa en el amor, por qué su casa parece una farmacia, usted toma y toma medicina y no le obra. ¿Por qué usted, señor, no corresponde como hombre? Tómele una foto a su mano y me la envía. en un mensaje de texto y yo le voy a regalar una lectura a través de la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. Envíemela al 480-939-0403. Aria, 480-939-0403. Nosotros somos los hermanos Kirlan y tenemos la capacidad, el don, la sabiduría, el conocimiento para retirarle a usted esa brujería. 480-939-0403. Hasta pronto.
13: Por las noches escuchas las historias que se hicieron canción en los corridos pesados.
14: Aquí acabó la comandante.
13: El Tricolor con puros trancazos.
15: Trancazos suenan en la Tricolor.